hér fyrstu vísa líð og hér Country Girl og það var mikilvægt að fá svo fyrir Country Angel Heidi Hauge hér til slutspóren Mama, he's crazy